bring out the gypsy in

0: не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Аз съм Боби Вълчев и викания в джаза на 3 август, Античен театър Пловдив, 21 часа. Билетите са вече в продажба, заповядайте.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Чухме Tower of Power с концертно изпълнение на So Very Hard To Go. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега ще ви представя една песен, която е хит още със своята поява, Hey Jude на Beatles, в поднасенето от Rhythm and Blues и сол групата Wilson Pickett. А след това ще слушаме Stevie Wonder. Днес ще поговорим още за Банско джаз фестивал, който започва в петък. От 31 юли до 9 август ще бъдем заедно. За поредица от събития Jazz FM имаме специален ангажимент към сцена Децата в джаза, с което започват музикалните дни в 10 в началото на Алеята на джаза. И след това ще имам възможността да помогна в обучението на младите таланти на Банско джаз академия като водещ на тези практически работилници с големите имена от главната сцена. И след това в специално занимание с децата, също така и да откривам с интервюта пред публика концертите на световната сцена в парка от 19 и да бъда водещ на концертите на главната сцена от 20:30 тази година с британската радиожурналистка Рут Фишер. Така че Jazz FM София и Jazz FM Лондон заставаме заедно на сцената на Банско джаз фестивал.

След периода на нестабилно време с валежи, следват дни на жеги. Максимална температура днес 30 градуса през следващите 10 дни. Ние очакваме само слънце, няма да има облаци, вятърът ще бъде съвсем тих, а температурите до началото на едната седмица ще останат в интервала от 30 до 31 градуса. В сряда, четвъртък, се очаква да се повишат до 33 градуса. 36 градуса в София. Да погледам в Банско, там 26-27 градуса максимална температура до идния вторник, след това 28-30 и отново само слънчеви дни. Сега продължаваме с изпълнение на Франк Синатра и Еди Гурме, The Lady is a Tramp и Historia de un Amor.

Водещата британска радиожурналистка Рут Фишер се присъединява към мен като водещ на концертите на главната сцена на Банско джаз фестивал. Тя има над 20 години опит в радиото и на световната джаз сцена. Завършила един от първите випуски на престижното музикално училище Пърсел, Рут идва от музикално семейство и от ранна възраст е запленена от музиката. През 2016 се присъединява към екипа на Jazz FM в Лондон като водеща на предаванията за съвременен джаз Full Circle и за музика на живо The Performance Series. В момента тя представя Future Jazz всяка понеделник вечер, като запознава слушателите с новата музика от целия свят. Гост-водеща е и на предаването Magic Classical. Паралелно тя е един от гласовете на глобалното онлайн джаз радио One Jazz. В предаването си For Corners тя запознава слушателите с артисти от различни държави с страстта си да открива нови таланти и да споделя музика от целия свят. Рута е интервюирала стотици музиканти, сред които Диди Бриджуотър, Ал Жеро, Кармен Лунди, Кристиан Макбрайт, Сесил Маклорин Салвант, Джон Бисли и Тим Гарланд. През 2010 става първата британска журналистка, която прави интервю с Грегори Портер. Извън радиото, Рут е водеща на творчески събития, куратор и програматор. Тя представя панели на Jazz Ahead, на Montreal Jazz Festival Residency, члена на журито на международни шоукейси и е програматор на фестивалите Watford Jazz и Cambridge Jazz Festival, както и на сцената The Future на Red Sea Jazz Festival. Рут Фишер е известна с топлотата в отношението си към музиката и също така със своята любознателност, с искрената си любов към изкуството. Тя с вълнение запознава аудиторията си с артисти, които формират бъдещето на джаза. Тя вече разказа за Банско джаз фестивал на своите слушатели по Jazz FM в Лондон и One Jazz, като излъчи интервю с програмния директор на Jazz FM Светослав Николов, т.е. мен, представи с голям интерес Христо Вичев, Сабин Тодоров, проекти като дуото на Христина Белева и Петър Миланов и Евден на Евден Димитров. И така, от 31 юли до 9 август ще бъдем заедно на Банско джаз фестивал и с едно специално студио, което ще излъчваме оттам всеки ден. И разбира се, ще започваме дните заедно на сцена Децата в джаза, ще продължаваме на Банско джаз академия, ще се срещаме на световната сцена и след това на главната сцена на Банско джаз фестивал, както и на срещите с артисти. Тук заедно с Лили Големинова ще представим забележителни български личности, свързани с джаз музиката. И още в това преживяване Банско джаз фестивал имаме възможността на пресконференциите да се срещаме отблизо с любимите артисти, тъй като тези пресконференции са отворени за публиката и започвайки сутринта в 10 с детската сцена, продължаваме в 11 в парка сцена Млади таланти. След това са игрите семейни за малки и големи и от 17 джаз точки в града. А след концертите на главната сцена пък продължаваме с джем сешъни в Джинджър, водени от Велизар Гичев заедно с неговото трио. Така че от сутрин до сутрин джаз на Банско джаз фестивал.

Лутър Вандрос, чухме след изпълнението на Били Кобъм от сцената на Банско джаз фестивал при предишното му гостуване тук. Били Кобъм слушаме в първия фестивален ден на 31 юли, преди него All Star, Big Band, воден от Антони Дончев, с участието на Камелия Тодорова, Милица Гладнишка, Олимпа Влов, един концерт посветен на 75 години от рождението на Любомир Денев. Като на Банско джаз фестивал ще отбележим и годишнина на Стефка Уникян, също така на Васил Петров, от неговата първа професионална изява. В една богата програма, която е представена от директора на фестивала Илияна Щерева, като Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България, община Банско джаз FM е медиен партньор. Споменах преди малко, че имаме основна отговорност към сцена Децата в джаза, която създаваме на базата на срещите с млади таланти от цялата страна. С тази сцена, представена в партньорство с Jazz FM, започва музикалната програма на Банско джаз фестивал сутрините в 10. В началото на Алеята на джаза ще срещаме аудиторията с младите таланти от цялата страна. В програмата ще чуем ученици от Националните училища по изкуствата в София, Плевен, Варна и Русе, с педагози съответно Лили Илиева, доктор Доротея Люцканова, Кремена Матева и Евгений Желясков, както и от училища с профил изкуство от мрежата Суприм, Павел Найденов от Средно училище Свети Климент Охридски Добрич и Йоан Якимов от Средно училище Емилиан Станев, Велико Търново. Ще представим школи от цялата страна. В реда на изявите те са Артикул Русе на Виктория Виналиева, Art Voice Center Пловдив на Руми Иванова, Art Libitum София на Йордан Владев, Highlight Academy София на Искър Милкова Ангелова, Diamond Voices София с педагог Тери Сали, Септима Бълчик на Марина Морозова, Арталанти Сопот на Вани Узунова и трио Емералд с художествен ръководител Галина Коджаманова. От 10 до 11 сцена Децата в джаза в Банско. След това е сцена Млади таланти в парка от 13.30 нататък, Банско джаз академия, първо с една практическа работилница, практически майсторски клас с големите имена от главната сцена, имената от чужбина. А след това българските артисти пък ще се срещат с децата и ще им провеждат специални занимания с тях. Ще се срещаме и на джаз срещи, като на 1 август ще съм водещ на срещата за Радой Ралин. Ще чуем думи за него на такива музиканти като Милчо Левиев. Също така ще ви представим Александър Бразицов и неговата работа съвместно с Камелия Тодорова, с Матей Стоянов, а също и Стефка Уникян на 75 години, съответно на 1, 3 и 6 август. А другите срещи, които пък ще бъдат водени от Лили Големинова, са за историята на Диксиленда в България, Свенци Благоев, за джаз аристократа Йосиф Цанков, с неговия внук Вили Стоянов, 100 години от рождението на Атанас Бояджиев, с Кристиян Бояджиев, Любо Денев на 75 години и Петър Славов 85 години от рождението му. Това са джаз срещите, които се провеждат сред експонатите от първата постоянна експозиция Джазът в България в Банско. И след това 19 световната сцена, когато ще представим артисти от целия свят в разговори пред публиката и след това техни музикални изпълнения. И главната сцена на Банско джаз фестивал от 20.30 на площад Никола Вапцаров. Билетите за седящите места пред сцената са вече в продажба и това е единствената платена зона от фестивала непосредствено пред главната сцена. И джем сешъни, с които ще посрещаме новия ден на Банско джаз фестивал. Голямо вълнение, разбира се, с това, което предстои да се случва в тези 10 дни на големия музикален празник в Банско за 29-ти път.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Вчера в студиото ни гостуваха Теодоси Спасов и Ели Йорданова. Ели Йорданова е ръководител на LRT Arts Canada, една организация, която представя културни събития в Канада, свързани с българската култура, основно организация, която възниква от един фестивал, събиращ българската и канадската култури. През 2022 година, по време на турне в Съединените щати и Канада, Теодоси Спасов и Владко Стефановски се срещат с аудиториите в тези две страни. Веста за тяхното гостуване там се разнася. Теодоси Спасов получава обаждане от свой приятел от Република Северна Македония, отново, както Владко Стефановски, с предложението да се видят на по чаша кафе. И така дуото, което записва в Orange Lounge Studios, става трио. 2022 година създаден този албум Unspoken на Теодоси Спасов с Владко Стефановски и още с участието на барабаниста Алек Секуловски. След този разговор на живо в ефира ни вчера записахме и за албумите от техните създатели с Ели Йорданова, Теодоси Спасов. 4 години след записването на албума през 2022, сега той вече официално излезе и своето първо представяне в България имаше именно по Jazz FM през вчерашния ден. Сега ще продължим с музика от този албум. Ще ви предложа пиесата Американски бюрек. Теодоси Спасов, Владко Стефановски, Алек Секуловски в първо представяне на музиката от албума Неизказано, което се случи именно тук в България. Става дума като първо представяне в ефира на Jazz FM Radio.

0: Amerikano burek.
1: Amerikano burek.
0: Amerikano burek.
1: Amerikano burek.
0: Amerikano burek.
1: Amerikano burek.
0: Amerikano burek.
2: Американски бюрек. Теодосий Спасов, Владко Стефановски, Алекс Окуловски, пиесата, която открива албума Неизказано, Unspoken, който имаше първото си представяне в България, именно тук в ефира на Jazz FM вчера от продуцента Еди Йорданова, LRT Arts Canada и Теодосий Спасов. Иначе само преди няколко дни в Канада, в студиото, където е записан този албум Orange Lounge Studios, беше проведено Listening Party за премиерата на този албум, който подробно ще представим скоро за албумите от техните създатели с разказа на Ели Йорданова и Теодосий Спасов. 6 минути остават до 10. Вие сте с предаването Jazz Den. Сега нека да продължим с музиката на Джордж Бенсън.

след малко ще продължим по темата за Банско джаз фестивал в разговори с Васил Петрийски, който ще представи модна колекция, която прави пряка връзка с музиката, и Викел Мазидо, която пък ще има концерт посветен на музиката в Гърция през 20-те и 30-те години на миналия век със свои отдавнашни приятели, партньори в музиката от нашата съседка. Сега Тил Брюнер, слушаме заедно с Грегори Портер и песента Stand By Me по Jazz FM Radio.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Песни на Ella Fitzgerald, пресъздадени с нов звук заедно с Лондонския симфоничен оркестър. Чухме Someone to Watch Over Me, класика на Гершуин. Вие сте с предаването Jazz Den. Сега ще продължим с песен на Шака Кан веднага след рекламите, но преди това отново за времето през днешния ден. Вече се установява период на стабилно слънчево, все по-топло време, около 30-31 градуса ще бъдат максималните температури до идния вторник включително, след което се очаква повишаване до 33-36 градуса в София. И тъй като сме на Вълна Банско джаз фестивал, 25-27 градуса максимални температури до идния вторник включително, след това повишение до 28-30 градуса. Сега рекламите и Шака Кан.

Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: svojto letište представи на Банско джаз фестивал Васил Петрийски, с когото ще разговарям в следващите минути. И това е още една връзка, която ще направим на джаза с други изкуства. И също така една връзка между различните култури, между държавите, тъй като Васил Петрийски работи в Великобритания. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така ще ви помоля в началото да ни разкажете за събитието, което подготвяте, а след това ще поговорим за връзката между музиката и модата. Но първо, какво да очакваме от вас на Банско джаз фестивал?
1: За джаз фестивал в Банско, по покана на Иляна Иванова, тази година решихме да имаме едно нестандартно представяне. В музея на Банско, на Вапцаров, Никола Вапцаров, ще направим инсталация от артистични облекла. Искаме да имаме една нестандартна форма на представяне. И днес и утре сме в трескава подготовка преди да са сложени нещата в музея. Това са едни облекла, които са взимки от различни инспирации и колекции, които съм правил последните две години. Те са в различни стилове. Искаме да покажем едно разнообразие. Също така поканих моя колега Иван Петков от Anti-Art. Той подготви за облеката едни специални бижута, които са скулптурирани, направени по доста нестандартен начин. И се надяваме това да допълни цялостната картина на представянето. Атмосферата на града е невероятна. Ние вчера, понеже трябваше да общуваме с хората от града и да подготвим също така за ревютата, които ще правим. Освен изложбата ще има две ревюта с две различни теми. Също искаме да направим нестандартно представяне, да не бъде обикновено ревю. Поканили сме момичетата от танцовия състав на Банско и искаме да има така по-нестандартно, по оригинално представяне, да излезе малко от стандартни форми, защото идеята на изкуството е да показва нови идеи, нови посоки на изразяване.
0: Джазът е елегантност, джазът е съчетание на много цветове и светове. Джаза винаги гледа напред и същевременно се основава на онова, което идва от миналото. И джазът е илюстрация на цялото многообразие на хармонията в света около нас. Как това съответства на вашите облекла и на онова, което чрез тях ще видим като допълване на преживяването Банско джаз фестивал?
1: Моята идея на работа, аз от последните години така се опитвам да се дистанцирам от комерциалното. И всичките облекла, които са изработени и са направени, те са доста специфични и имат такава доста по-естетическа форма на показване и на идеи. По-скоро е по-близко до артистичното и до изкуството, поради проста причина, че изкуствата те се преплитат и има последните години в световна тенденция да има взаимстване и инспирации от различни видове изкуства в модните колекции. Да, аз смятам, че това е една прекрасна идея и независимо каква е темата на едно събитие, е хубаво да участват и други видове изкуства. Аз през годините съм работил доста с българските музиканти. Имам така голям набор от преди много години, когато започна моята кариера в България. Работех с всички естрадни изпълнители и с хора от класическата музика също. Нали, имахме удоволствието да израснем в едни компании и така взаимно да си помагаме, да имаме идеи. И се надявам представянето ни на фестивала, на джаз фестивал в Банско да бъде така интересен гвозди от програмата. Доста сме ентусиазирани, подготвяме доста интересен начин на представяне и смятам, че ще се харесат нещата. Има доста фолклорни елементи. Аз през годините използвам доста оригинални текстили български, които са направени по модерен начин. Също има група от ребека, които са такава западноевропейска мода. Така че сме се опитали да направим една смесица от неща и с колаборацията с Иван Петков нещата да имат един по-завършен и по-елегантен вид. Така ни се иска да бъде по-висока естетическа форма, нали? Да сме по-близко до изкуството. И също така гостоприемството на музея ни дава възможност. Самото пространство е уникално, много красиво направено самия музей в комбинация с къщата на в която представяме нещата. Мисля, че се изглежда доста интересно.
0: И накрая, как идват идеите и как след това се случва самото изграждане на един тоалет през работата на модния дизайнер?
1: Различни са пътищата, различните творци имат различни неща ги вдъхновяват. Аз съм завършил художественото училище за приложени изкуства в София и моята работа основно е била базирана върху художническите ми умения през годините, понеже подготовката на художествено училище като цяло в България винаги била доста висока. И в последствие се насочих в модата. Винаги съм търсил нещата, които да представям да бъдат триизмерни. Аз не правя двуизмерна мода. За мен модата е триизмерно изкуство. Доста от нещата са скулптурирани. Те имат допълнителни елементи, които увеличават обемите. Идеята на моята мода е не да обличам просто човешкото тяло, а да го трансформирам, да го променям, да му създавам нови обеми. И също така влиянието на традиционния български костюм на българската носия така изиграва голяма роля от самата си специфика, от колко части е самото облекло, с какви украшения, с какви накити, символизма на цветовете. Аз се интересувам доста години от символиката, защото в българските традиционни костюми всяко едно нещо то има значение, има своето място. Различните региони на България имат различна естетическа форма на изразяване. Също така тази година предстои да участвам на международен фестивал в Армения, където бях поканен, където ще бъдат представени облекла. И по този повод направихме една група от облекла с Балкан Фолк. Това е едно студио, което прави български традиционни костюми. Направихме модерни вариации, с които ще пътуваме и една част от тях ще бъдат представени на джаз фестивал в Банско.
0: Очакваме с нетърпение. Благодаря много и до скоро.
1: Благодаря ви, беше удоволствие. Всичко добро и хубав ден пожелавам.
0: Благодаря много. Благодаря. Васил Петрийски от Лондон и с среща на Банско джаз фестивал в изложба модни ревюта, както чухме в изминалите минути по Jazz FM радио. Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско и с медийната подкрепа на Jazz FM радио.

0: Вие сте с Jazz FM Radio с гръцката музика от първата половина на 20 век. Ще ни срещне в концерта си гръцката следа в джаза на Банско джаз фестивал Вики Алмазидо, която сега ще ни разкаже повече за подробности, повече подробности за програмата. Добро утро, Вики!
1: Здравей, Свети, здравей! Благодаря, че ме покани. Аз мисля, че ще бъде много интересно за хората, много неочаквано бих казала, защото, както го нарекохме ние, това пътешествие в миналото, гръцката следа в джаза, в началото на миналия век, дори още 20-те и 30-те години, е много слабо известна, но е изключително силна, защото по това време много гръцки емигранти живеят в както в Северна, така и в Южна Америка. Но аз по-скоро искам да наблегна на любимата дестинация на гръцките композитори и музиканти в Европа и най-вече в Париж, в френската столица. Много музиканти, композитори, певци. Джаза, между другото, прелита през океана, така да кажа, и буквално се загнездва в големите столици на Европа. Париж, Берлин, Рим, Лондон. В Берлин всички знаем за Макс Райнхард, за немското кабаре, където също има това звучене на джаз. През 20-те години започва зараждането на този стил суинг, ерата на суинга, която е много силна и завладяваща, защото е свързана и с танц. Танцувало се, както казва Дюк Елингтън. Много е тъжно, когато на сцената има 20 музиканти и свирят и никой не танцува. Така че е била много силна тази вълна на суинга. Много гръцки композитори, както казах, музиканти, дори някои са отивали в Париж, за да довършат обучението си. Няма как това влияние, тази музика, тази епоха на джаза и на суинга да не бъдат повлияни не само тези музиканти, но ние знаем, че и класическите музиканти са доста повлияни. Както в Америка Гершуин, който се счита за бащата, бих казала, на фузията между класическа и джазова музика, така и в Европа композиторите Дебюси, Равел, знаем всички, Стравински, също силно повлияни. Между тези две световни войни буквално става една експлозия между двете войни. Този отдих, това усещане за свобода на хората, пътували се, но Париж всъщност става меката на всички изкуства и това го знаем всички. Тази бохема, която се заражда от представители на различните изкуства, музика, философия, литература, художници, какви ли не хора на изкуството, които са се събирали в известния там кафенетата на Монмартър и са обсъждали новите тенденции. Тези гръцки музиканти са присъствали на всичко това и са пренесли тази музика, която е между шансон, френски, джаз, всички тия влияния, са я пренесли в Гърция, а също и много от Латинска Америка с тези характерни латински ритми. Между другото, много гръцки музиканти след това, дори фолклорни музиканти, имат силно влияние от латинската музика. И така в тази епоха, бих казала, в която всички изкуства се срещат, но джаза и киното знаем, че се превръщат в едни от големите открития в изкуствата на 20 век. Гръцките композитори, които са живеели в френската столица, откриват тая огромна вселена от една друга музика, от една музика, която носи много свобода, много импровизация и, разбира се, се повлияни от тази музика. И когато се връщат в Гърция, те буквално я пренасят там. Дори в Гърция не са много известни тези неща, защото силната фолклорна музика на Гърция е доста по-известна. Но в Гърция още 20-те, 30-те години има биг бендове, които свирят суинг, които свирят джаз. Така че аз искам да представя на всички гости в Банско тази музика, един малък, разбира се, малък, какво да кажа, малка част от тази музика. Тя е много. В Гърция дори я наричат ретро, тази музика. И до днес се свири в нови варианти, в нови аранжименти, както и ние също ще я представим през погледа на, на днешното време, на днешното, в което ние живеем. Но музиката ще бъде там, мелодиите ще бъдат там, едни невероятно красиви, романтични, бих казала, мелодии, които ще ви представим с моя оркестър, начало с маестро Антони Дончев, разбира се. Приготвила съм дори едни малки книжки с превод на всички песни, които ще представя, защото сигурно много малко хора, може и никой дори, нали, да не разбира какво пея. Аз бих искала текстовете, които са много поетични, хората да се докоснат и до тях и да разбират за какво пея аз. Така че ще има и такива книжки за всички гости на, на концерта ми. Това е в общи линии, така да кажа.
0: Понеже споменахме Антони Дончев и другите музиканти на сцената, какво можем да, да кажем за групата?
1: С мен ще бъдат Васил Хаджигрудев на контрабас, Димитър Семов барабани и Димитър Льолев саксофон.
0: И очакваме тази среща за гръцката среда в джаза.
1: Да, едно пътешествие ще направим почти 100 годишно. Песните, които ще изпея, ще бъдат на 80, 90, 100 години. Както и да звучи това. Но разбира се, по един по-съвременен, едно по-съвременно представяне. Ще се учудят много хората. Аз тук в един клуб направих едно първо като генерална репетиция, едва ли не, в София. И бяха всички много изненадани. Самите музиканти много се изненадаха, като им предложих тази музика. Та така, интересната музика, свързана с една държава с много силна фолклорна изява на музикалната сцена. Предполагам, че ще бъде изненадваща и приятна изненада за хората.
0: Да, ново знание, да, което ще получим. Да.
1: Да, една друга музика, много финна, много деликатна, красива музика. Това. Или как беше казал Дюк Елингтън? Хубава музика и от другия вид. Ние ще правим хубава музика.
0: В този концерт, който ни очаква на главната сцена на Банско джаз фестивал на,
1: на 6.
0: 6 август.
1: Да, 6 август. Заповядайте всички, които пътувате, които посещавате фестивала, защото наистина ще бъде малка изненада. Аз и в Гърция, когато живях, ти знаеш моята връзка. Аз съм от гръцко потекло, но съм родена в България. Сега буквално живея между двете си родини, но много дълго време, още 80-те години заминахме за Гърция. Аз много често съм се сблъсквала с тази музика и съм е пяла, но откъслично, просто отделни пиеси, може би, отделни песни, които са ме впечатлили, докато тук ще бъде по-цялостно представянето на тази така наречена джазова следа, гръцка джазова следа.
0: Да. А сега ще продължим с твое изпълнение от сцената на Банско джаз фестивал. Вики, благодаря много.
1: Аз също благодаря.
0: И до скорошна среща.
1: До скоро.
0: Вие сте с предаването Джаз ден, което сега завършва с Вики Алмазидо, песента Самота, с музика на Милчо Левиев и аранжимент на Валери Костов в поднасене от сцената на Банско джаз фестивал. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до утре!

Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп!

Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.

La neta.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си! Thank you.

Morning, Грегъри Портър слушахме в първите минути от днешното издание на Следобедни импровизации. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Докато звучеше тази версия на Грегъри Портър с моя колега Владислав Мирчев, си говорихме за една друга версия на тази песен, която също е много добра, на Christian McBride Big Band с участието на Хосе Джеймс. Малко по-късно в предаването, може би след около час, ще чуем и нея. Продължаваме с още хубава музика в ефира на Jazz FM Radio. Майкъл Франк се наред, след което ще дадем думата на Клер Тил и Стейси Кент.

Томлинсън много добре се справя това семейство в музикално отношение. Винаги създават много красива музика с много вкус. А сега продължаваме с запис от друг нов албум. Ще слушаме Gumbo Time, една композиция от новия проект на барбаниста Питър Ерскин, записан заедно с Алън Паскуа и Скот Коли.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл български пъпеш Галия за 65 цента килограма и български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: some plan. But not everybody got the word. Thought it all died after birth. We're still swinging. Yeah. I think he's still swinging.
1: Стил Суингин, Кевин Махогани. Да, въпреки че не е сред нас вече, той си отиде от нашия свят преди няколко години, продължава да суингира и винаги е голямо удоволствие, докосвайки се до красивия глас на Кевин Махогани. Сега ви предлагам да продължим с едно изпълнение на Тил Брюнер. Разбира се, предполагам, досещате се, че ще чуем запис от неговия нов албум, който излезе миналата година и който е посветен на Италия.

Саливан Фортнер, слушахме с неговото трио, което включва Питър Уошингтън и Маркъс Гилмор. Запис от албума им, който беше отличен с награда Грами, и то съвсем заслужено, Southern Nights от 2025 година. Много хубав албум на Саливан Фортнер и един от най-ярките съвременни джаз пианисти. Изключителен. Мисля, че е голямо удоволствие да се преживее и наживо неговото музициране. Дано да имаме тази възможност. Сега продължаваме напред с друго хубаво изпълнение, което събира вокалиста Майкъл Мейо с група от инструменталисти, включваща Шай Маестро, Линда Мейхано и Нейт Смит.

You've changed с версията на тази песен. В изминалите минути слушахме Candy Springs и оркестъра класика De Espinho, португалски оркестър, с който Candy Springs работи за албума си Lady in Satin, който излезе миналата година и който е посветен на Lady Day, на Billie Holiday. Хубав албум, между другото, чуйте го целия, ако имате желание и ако си търсите нови музикални идеи. Албума в никакъв случай няма за цел да имитира Billie Holiday, така че подхода към песните от нейния репертуар е изцяло на Candy Springs. Тя е себе си в този албум, но възхитена от това, което е Billie Holiday, това, което ѝ е дала през годините като влияние и като вдъхновение. Наистина чудесен проект. Сега продължаваме с запис от друг трибют, в този случай за Дайна Вашингтон. For Dinah се нарича новия албум на Lady C, който е посветен на Дайна. В този албум тя си сътрудничи с Кристиан Макбрайт, между другото, който и продуцира албума и също така свири в него. Teach Me Tonight е песента, с която продължаваме.

Бях ви обещала и тази версия на Moaning, направена от Christian McBride Big Band и специалния гост Хосе Джеймс. Запис от отличения с награда Grammy албум Without Further Ado, първа част, който излезе в края на август миналата година. Много добре си спомням появата му. Затова и помня, че е излязъл в края на август, защото две седмици преди това имаше listening party в Bandcamp и аз още тогава успях да чуя целият албум и то представен лично от Christian McBride и нямах съмнение, че това ще е албум, който доста често ще звучи в ефира на Jazz FM Radio, както и в личния ми плеер. Сега продължаваме с музика, написана от една много талантлива българска басистка и композиторка. Става дума за Виктория Кирилова, която в понеделник направи своя дебют в нашия ефир. Виктория издаде много хубав албум през 2024 година, нейния дебют Roots and Skies. От него в следващите минути ще чуете пиесата Traveling Light, а веднага след това ще слушаме Гречен Парлатов дует с Бека Стивенс. Mad World е песен, която ще откриете в предстоящия нов албум на Гречен Парлато, The Wise Ones.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Хуана Мария с тази композиция на Васил Пармаков. Слушахме квартета на барабаниста Емил Тасев. Групата е с участието на Владимир Карпаров саксофон, Стив Хамилтън пиано и Веселин Веселинов еко бас. Тесеракт се нарича албума на Емо Тасев, в който ще откриете тази абсолютно превъзходна интерпретация на композицията на Васил Пармаков. Преди това пък бяхме с самия Васил Пармаков и Зона С. Сега ще продължим да бъдем в компанията на талантливи български джаз музиканти. Следва изпълнение на Васил Спасов трио. Just a Day се нарича пиесата, написана от лидера на групата. Ще я откриете в Балад да море, дебютния албум на това трио. Веднага след това ще бъдем с една класика на Йосиф Цанков, Керванът, която ще прозвучи в прочит на Михаил Йосифов секстет.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте.

Канадската вокалистка Моли Джонсън слушахме в изминалите минути с песента Lady Day and John Coltrane. Това е запис от нейния албум Meaning to Tell Ya, който излезе през 2018 година. В него Моли Джонсън пее за смислените неща в живота ни и също така ни вдъхва вяра, че имаме сили да преминем през всякакви трудности. Любопитното е, че продуцент на този албум е Лари Клайн. Неговото има в някаква немалка степен гаранция за хубава музика. Изключително успешен продуцент. Сега продължаваме напред с друга много красива песен, дуетно изпълнение на Мелоди Гърдос Антонио Замбужо.

номинация за Грами. Сред музикантите, с които Алан Мале записва този албум, има и българин, и това е басиста Петър Славов. Сега ще продължим с едно много хубаво изпълнение на люксембургския пианист Мишел Райс. Freedom Trail се нарича новия албум на неговото трио, който е записан с филхармонията на Люксембург, с Винс Мендоса и с специалния гост Джошуа Редман. Слушаме заглавната композиция.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

Никола Конте и Майлс Санко, Into the Light of Love, слушахме в изминалите минути. Преди да продължим с още музика, аз съм подготвила изпълнение на Терилин Керингтън и Лорейн Федер. Ще ви прочета едно съобщение, на което попаднах преди малко. Съобщение от Георги Тошев, който пише следното. След 33 години история, Международния филмов фестивал «Любовта е лудост» поставя началото на ново летоброене. От 26 до 30 август Варна отново ще бъде дом на киното, посветено на любовта, с нов формат, нов екип и нова енергия, стъпили върху традициите, създадени от професор Александър Грозев. Верен на неговата идея, фестивалът ще бъде пространство за романтичното кино. 34-то издание отваря нова глава, в която любовта отново се превръща в най-силния разказ на големия екран, с подкрепата на Община Варна и Национален филмов център. Очаквайте филмите от състезателната програма и от съпътстващата съвсем скоро, пише Жоро Тоше в социалните медии. Звучи наистина много интересно. В очакване сме на програмата на филмовия фестивал «Любовта е лудост». Сега продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio.

I Told You Did, Лорейн Федер, слушахме в изминалите минути с тази песен, която тя създава заедно с Дейв Грусин. Песента е от албума Attachments, излязъл през 2013 година и номиниран за награда Грами в категорията най-добър вокален джаз албум. Сега се разделяме с една класика, която събира невероятни музиканти като Уейн Шортър, Хърби Хенкок, Аирто Морейра, Милтън Насименто. Вярвам, че следващите 5 минути и ще бъдат вълнуващи в компанията на тези гиганти. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.BG.
2: В предаването има продуктово позициониране.

when you did that to me. I knew somehow this had to be.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Wedding TP. Миаманте, празнувай с нас!
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. За албумите от техните създатели.
1: В албумите от техните създатели по Jazz FM днес гостуват двама от членовете на триото Downshift Collective – Александър Георгиев и Михаил Люлев. Третият участник в групата е Цветан Чубанов. Представяме албума от 2022 година – Long Road. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.

0: След 2 години съвместно музициране дало ни редица сингли и видеа. През 2022 година Downshift Collective събраха създадената до момента музика в албума Long Road. В студиото обобщаваме случилото се в разговор с Александър Георгиев и Михаил Люлев. В пъти се случват най-интересните неща. Разбира се, много е хубаво накрая, но интересното е по време на самия път. Какъв е пътя на Downshift Collective до албума, който изненадващо, както отбелязах преди малко, стана факт. Песен след песен, изведнъж албум.
1: Да. Пътя към албума е доста дълъг, защото ние не го разглеждаме само като този конкретен музикален проект. Той е проявление на нашите отношения през годините, музикални и приятелски, и на нашите търсения музикални и експерименти. И в момента това, което се случва в този албум, е това, което сме ние към този момент.
0: И каквото сте били през изминалите 2 години?
1: 2 години, да. 2 години. От тогава съществува проекта. Преди него сме работили в подобен състав с други музиканти и това вече е продължението на нашата музика. Само тримата.
0: Какво имаше преди него и как се появи формацията?
2: Преди Downshift Collective всички ние с Цецо и Сашо свирихме в една рега банда Rebel Lights, която за жалост в момента не е активна. Свирихме реге. И с течение на времето някакси вкусовете ни се върнаха назад преди регето към другата музика, която обичаме, фънк, диско, хип-хоп. И решихме да направим именно този проект. И така 2 години, сингъл след сингъл, както каза, натрупаха се и дойде време за албум.
0: Цецо, това е Цветан Чубанов. Кейборди и саксофон. Какво ви свързва в Downshift Collective?
2: Дългото ни приятелство, най-вече. Станахме много добри приятели. Познаваме се от 10 години, може би. Най-вече това.
1: Най-вече това и любовта ни към музиката, разбира се. В смисъл, ако нямаш вътрешния заряд да го правиш, няма как да се случи, това е ясно. Използвахме също така времето, в което бяхме затворени всички, да наблегнем на това, да създадем тия парчета, които са включени в албума. И те дори така са подредени хронологично почти, по начина, по който са създадени във времето.
0: Този път, който музиката очертава, какво извежда като основно за вас? Какво от преживяното остави така трайна следа? Какво ви прави впечатление сега, като погледнете към този път и откривате, че...
2: Пътя лично за мен в музикално отношение беше интересен, тъй като аз не съм професионален музикант, и да участвам в създаването на такава музика е огромно удоволствие. Чисто от професионален музикален план. И чувството за завършеност на края на целия процес. Но бих казал, че по-голямото удоволствие е творението. Финалът не е толкова вълнуващ.
1: Самият процес точно така, и най-вече Мишо е пълен с идеи. Самият процес се случва много забавно за нас, защото той идва примерно с някаква идея, или Цецо идва с някаква идея, или аз, без значение. И оттам го започваме и го развиваме, и то става това, което е. Нали? През цялото време ни адски готино и не се стараем да обслужваме някакви, да рубуваме на някакви стереотипи, да решаваме в комерциален план как да звучат нещата. По-скоро ги правим така, че да ни е на нас забавно и интересно. Много често хващат съвсем друга посока, различна от първоначалния ни замисъл, но пък става още по-яко.
0: Посоката от тук нататък, след този албум, вие вече не само имате идея за музиката, но и имате музика, по която работите.
1: Така е, да. Вече сме доста напред в подготовката на втория ни албум. Надяваме се в началото на следващата година вече да бъде факт. Той ще бъде още по-хубав от този.
0: Убеден съм.
1: Да. Така че нямаме съмнение в това, че сме направили път.
0: Защо ще бъде още по-хубав, Мишо?
2: Ще бъде още по-диско, по-фънки. Ще има много български текстове, с което се надяваме така да достигнем до повече хора. И да, мисля, че идеите са много добри. Дори като дема в момента звучат добре.
1: Доста интересно, да. В добрия смисъл на думата, защото по някой път, нали?
0: Има го и този момент.
1: Да.
0: Лятото за вас какво предстои?
1: Това лято ще решихме да поотложим малко нещата, защото албумът излезе дори леко неочаквано и за нас самите. И така нямахме много време да се подготвим за живото представяне на нещата. Затова решихме да ги оставим за есента. И тогава смятаме да започнем и репетиции, нали, защото, знаеш, това е друг тип работа, нали, представянето на живо е различно, студийната работа и...
2: Особено за студийна група, каквато сме в момента и до сега.
1: Точно така, тогава ще направим повече свирания, надявам се да попътуваме и в чужбина, ако всичко е наред.
2: А иначе море.
1: Иначе море до тук.
0: Къде как могат да чуят музиката слушателите, освен в нашия ефир?
2: Във всички стриминг платформи е качена, също ако желаят физическо копие, могат да ни пишат да речем във Facebook на страницата и ние ще го изпратим.

0: You got something to say, then say it.
1: Твоят глас е новият сингъл от албума Long Road на Downshift Collective.
2: Твоят глас е едно парче, вдъхновено от любовта. Ще чуете текста, много интересно. Интересно също за това парче, доколкото си спомням, инструменталът, идеята първоначалната, я направих на телефона си, на една програмка. И още тогава и текста го написах, може би, за половин един час, просто се изля. И после в студиото, като поработихме върху парчето и с мастеринга по-добрия, мисля, че стана много хубаво.
3: Тези бързо родените песни, които се случват веднага, защото...
2: Да, тъй като в албума, например, Music Makes It Alright, идеята е на 7-8 години и беше съвсем друг инструментал. Втори път се смени.
3: Общо взето трансформират се многократно преди да зазвучат по този начин, който сега ще ги чуем. И много често сме имали друга идея в началото, после се променят нещата.
1: Развиват се.
3: Развиват.
2: Да. В най-благоприятния вариант.

0: Downshift Collective, песента Downtown. Какво има там в Downshift и Downtown?
1: Downtown е инструментално парче, вдъхновено от фънки диското на 80-те години. Ние много харесваме тази музика и като цяло я слушаме много и винаги сме я слушали, някак тя ни е съпътствала през целия ни живот, музикален път и въобще, как да го кажем, не знам. Но това е посоката в този трак. Много жизнерадостен, много, много ни радва нас. Забелязвам, че и слушателите на Jazz FM също го харесват. Downtown, защото знам ли...
2: Звучи градско.
1: Звучи градско и тогава, когато го правихме, студиото ми се намираше в центъра на София, до Народния театър, в едно мазе, точно под него, в една сграда на 120 години. И си беше даунтаун на положението.
2: Центъра, да.
1: Затова, да. Затова оттам дойде.
0: Откъде идва Downshift Collective?
2: Downshift, аз ли го измислих? Мисля, че аз, да. Downshift е движение, група от хора, които споделят този начин на живот, по-бавния, по-нематериалният, оттам Downshift на по-ниска предавка да преминем. И да, по-бавни хора ще ги нарека, но в добрия смисъл.
1: Не флегматични в никакъв случай.
2: Да.
0: На по-ниска предавка има по-голяма стабилност, всъщност.
1: Да, имаш време също да се огледаш и да видиш някои неща и да чуеш някои неща, които иначе пропускаш.

0: Welcome също е стара песен. Мисля, че преди пак 6-7 години я написах. Бях на едно село, много китно, с една китара и тогава именно се бях върнал от едно пътешествие по Стара планина от Сърбия до морето пеш. Беше много хубаво. И в Welcome се говори за природата и за връзката ни с природата.
1: Тя беше от тези песни, които се трансформират страшно много от първоначалната ми идея до финала.
0: Да, беше реге май в началото.
1: Беше реге, беше не знам какво, но в крайна сметка ние като се включихме с Цецо, направихме аранжимента, който е в момента окончателния и записахме доста сола през цялото време на пиано, на саксофон, на китара, има две сола. Стана един доста сочен трак, така може да го кажем, инструментално и вокално, разбира се, и мелодически, мисля, че се получи много добре, това е едно от любимите ми. Прочета в угол.

0: колко много трябва да ценим всичко, което имаме, защото животът е кратък, животът е много интензивен, всъщност всичко не се случва в един много кратък отрязък от време и буквално докато се родим, вече гледаме към малкото време, което имаме на света. Born and gone.
1: Born and gone също е, има интересна история. Беше замислено като мой солов проект с продуцента IMP от True of Rhymes, като той направи първоначалния бит и аз записах демо вокали, пуснах ги на момчетата и на тях много им хареса и предложиха да добавим някои неща, да го направим малко по-музикално, с повече инструменти живи. И така, направихме го, снимахме клип в Търново с диджей Стънчика, който е главният герой в видеото. И да, и видеото също се говори за това как имаме възможност или да потънем в бързото ежедневие и да се откажем от мечтите си, или просто да ги преследваме и да успеем. Това е по-важното, да си изпълним мечтите, не материалното. Мечтите не са материалното.
2: Интересното в този трак е, че участва в записите Александър Владингеров, тромпет, с едно супер криво соло, което нас много ни изкефи. Той го записа от един път и както го направи, така останахме. И нито той искаше да записва отново, нито ние. Просто си тиснахме ръцете на това соло веднага. И мисля, че много добре се върза като Майлз настроение на едно джазово. Ще чуете.

0: Живота от началото до неговия край, а какво има помежду мечти и тяхното следване, както си казахме преди малко в студиото, но какво всъщност е живота, какво се случва около нас, песента Съкъс.
1: Тя всъщност и тя е любовна. И тя е любовна, но говори за това как другия човек може да те нарани. Колко много може да те нарани. Прозира малко болка в парчето, има такова настроение. Тя също е много стара, също беше в реге вариант преди време с Rebel Lights, щяхме да я правим. Някои от песните са всъщност неща, които сме правили с Rebel Lights и са преработени към този нов звук.
2: Но нямат нищо общо като звук, като аранжимент, като стил.
1: Може би кантото само е, да, се запазва.

0: Понеже говорихме няколко пъти за Red Blast, какво се случваше тогава? Какво имаше в групата, в музиката, която създавахте?
1: Red Blast беше групата, която ни събра нас с Цецо и Мишо. Това беше групата, която ни спои нашия път общ в музиката. И вече след като престанахме да свирим активно с Red Blast поради различни причини, ние останахме тримата и се впуснахме в този проект, защото имахме адски много идеи от преди това, имахме и нови, които искахме да реализираме. Не знаехме още как ще тръгнат нещата, в каква точно форма ще се случат, но нямахме никакви притеснения, че ще стане нещо хубаво. Просто без съмнение тръгнахме натам. Смело.
2: Да, със сигурност не искахме да е реге отново.
1: Със сигурност не искахме
2: да пробваме нови стилове.
1: А и ние самите сме музиканти от много време. Не слушаме само една музика. Влияем се от много неща. Това всъщност беше музиката, която винаги най-много ни е определяла пътя като музиканти. Най-много ни е вдъхновявал. Да кажем, фънка, диското, еси джаза.
0: Какво беше много важно и съществено в вашето музикално израстване? На какво бихте отдали най-голяма сила, най-голямо влияние в израстването и развитието ви?
2: Експериментирането, може би. Липсата на рамки. И да, търсим да правим нещо новаторско или по-скоро не се получава така, без да искаме, не знам.
0: Motion.
1: Motion е инструментална композиция, която започна като една идея, която Мишо донесе от телефона си, доколкото си спомням.
2: Да, някакъв опит мой да правя инструментал.
1: И от самото начало ние решихме, че това ще бъде инструментал, ще остане инструментал, няма да има текст, няма да има пеене, вокали в него. Имахме ни много хубави спомени от морето, визуални, с които направихме видеото. Мисля, че китарата там е водещата в този трак. Има едно усещане за свобода, за полет в това парче и на мен ми е от любимите също. Много, много добре се връзва, като пътуваш с кола и си го пуснеш. Много добри усещания получаваш.

0: Как се обръщате към публиката? Какво отваря този канал на комуникация с публиката? Начинът, по който и чрез музиката, и чрез текста се обръщате към нея?
1: В повечето случаи, поне моето усещане е, че аз обръщам към себе си и се надявам да има, може би, да, и други хора, то има със сигурност като мен, които изпитват по дадените теми същите чувства и мисли. Най-добре е живата комуникация, затова на мен ми е малко неприятно, че не свирим на живо, но дано скоро да можем.
2: Усещането от живото свиране ни липсва много. Сега започваме вече да действаме в тази посока, тъй като, както споменахме, то е друга работа с живото представяне. Стремим се да бъдем максимално искрени. Ние нямаме идея да правим нещо, което не сме, да показваме нещо по-различно от това, което сме. Хората сами ще го усетят. Публиката е много сензитивна и когато си искрен, те винаги го разбират хората. Няма как да го скриеш това. Ние разчитаме на това ние да се чувстваме добре, когато свирим на живо, и оттам става всичко останало. То си тръгва лавинообразно, така да се каже. Публиката връща и ние разбираме дали сме на прав път.
0: В едно автентично и искрено споделяне с желание, честно и открито, каквото е и посланието на песента Turn Back Time.
1: Turn Back Time. Там, да, пак беше някакъв инструментал, който си направих вкъщи. Текста пак излезе веднага, когато инструментала доби някаква форма. И така, с момчетата го доукрасихме. Стефан Цеков записа барабани.
2: Който му даде един такъв олдскул друг хип-хоп привкус от 90-те години, който мисля, че хората, които харесват тази музика, веднага ще го чуят.
0: А в текста стореното сторено, казаното казано, важното е да бъдем умни, мъдри и добри в своите действия. И да не съжаляваме.
1: Точно
0: накрая.
1: Така. No regrets.
0: И момента, в който осъзнаем това, не е твърде късно. Това е момента, в който настъпва промяната към добро.

0: Бек-вокалите в целия албум са изпяти от Росена Дралчева, наша много близка приятелка, певица, с която аз специално съм работил много години в една друга формация. Имаме два издадени албума с нея и тя в момента живее в чужбина, но нейният глас е изключително подходящ за посоката, в която ние работим, защото тя има един много такъв фин R&B стил, който ужасно много пасва на нашите парчета и на мелодичните линии, които Мишо е измислил. Тя има сериозно присъствие в две от песните, в Music и в
1: Born and Gone и в Turn Back Time.
0: Тя пее всичките бек-вокали и ние сме много щастливи от тази работа и се надяваме отново и занапред да работим с нея.
2: Локдаун.
1: Локдаун говори само за себе си. Заглавието
0: беше сътворено точно по това време. Това е един от по-новите ни хронологически във времето тракове, нали? Които вече има повече така диско уклон.
1: Да, всъщност това е последният сингъл, който е издаден с видео.
0: Да, парчето има видео, което заснехме в едно студио с един интересен видеограф и го представихме наскоро. Кажи ти нещо за това парче.
1: Ами аз го споделям в текста като цяло. Усещанията ми по време на този период, да. Въпреки че ние го пуснахме, когато, нали, всичко така с магическа пръчка изчезна. Да, текста говори.

0: Какво правим в един свят, в който нищо не е наред? World is going crazy. Хващаме влака и надалече.
1: Да, това е отново много, много стара песен, която аз изпълнявам дълго време солово на съвсем друг инструментал в реге вариант. И на нея дойде момента да я трансформираме в нещо по-дискарско. И тя е доста, доста раздвижена. Поне според мен.
2: Нос. Има много готин заряд това парче. Аз много се кефа, направо избухва. Има много сила в него и една такава непримиримост към нещата, които ни заобикалят. Това, че искаш да се махнеш от тук и да, да не се върнеш, в същото време оставаш и продължаваш. Нали, много е, много е странно.
1: Да.
0: Едно търсене и намиране на чистотата. Mm-hmm. И онова, което е в света и със желание би се свързал с него.
3: Yes, we're living in a crazy world, man.

0: E na финал на албума Serious Intentions.
1: Да, това е една реге композиция, бих казал, дъб.
2: Реге дъб, да.
1: Все пак регето има място в сърцата ни все още. Няма много лирики, пак сме заложили повече на звука, на инструментала. Да, мисля, че добре се получи.
2: Да, леко в по-странично стилово отношение, дъб реге, малко по- еклектично ще прозвучи в целия албум, но защо пък не? Винаги е хубаво да има нещо, с което да се будиш, ако някой е заспал.

0: Да, Shift Collective, албума Long Road и няколко думи от обложката на диска в обращение към слушателите. Трябва да правиш спокойно това, което обичаш, иначе няма смисъл. Забави, чуй, потопи се. Думи за финал.
1: Слушайте албума на Downshift Collective Long Road.
2: Слушайте албума на Downshift Collective Long Road, защото следващия е на път и той ще бъде още по-як.
0: Благодаря ви.
3: И ние благодарим.
0: За албумите от техните създатели по Jazz FM, Downshift Collective Long Road, дебютен албум на групата, излязъл през 2022 година, когато тя вече готви материал за втория си проект. По Jazz FM разказаха Александър Георгиев и Михаил Люлев. Третият член на групата е Цветан Чубанов. За албумите от техните създатели се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Повече подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
4: За албумите от техните създатели.

Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg. Американски легенди. If I'm lucky,

you tight, and stars fell.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на един от най-впечатляващите джаз-вокалисти – Кърт Елинг. През февруари тази година излезе един любопитен нов негов албум, който е в колаборация с един от най-добрите биг-бендове в света – този на ВДР. Албумът красноречиво е наречен In the Brass Palace, като образът на този дворец от брас звучност – е абсолютна метафора за архитектурната структура на произведенията, включени в продукцията. След малко ще изясня точно какво имам предвид, а преди това ще чуем една от силните интерпретации тук. Това е класиката на Джо Джаксън от 1982 година Stepping Out, аранжирана с размах от Майкъл Абене. Ще чуете как от оригиналния стил синти джаз поп артистите и вдъхват нов и свеж оркестров живот. Впрочем, Елинг за втори път и обръща специално внимание след албума му The Gate от 2011, където също я интерпретира.

Днес в Singin' and Swingin' звучи музика, която дълго време Kurt Elling мечтае да включи в своята дискография, и това е съвместният му албум с кьонския VDR Big Band, който е сред най-ярките Big Band ансамбли в света. И наистина се е получил един изумително добър албум, наречен In the Brass Palace. Всички артисти, участници в тези записи, са първокласни инструменталисти и изграждат един звуков дворец от биг бенд версии на някои класически произведения на композитори като Дюк Елингтън, Уен Шортер, Джон Скофилд, Джо Завинал, Тат Джонс и така нататък. А този мащабно разгърнат музикален материал в брас аранжиментите на колоса от Yellow Jackets Боби Минцер или на споменатия вече Майкъл Абене е основата, върху която са съградени нови, по-дълги версии на оригиналните пиеси, които са свързани помежду си през нишката на вокалния стил на Kurt Elling. Нещо повече, тези произведения дръзко са преосмислени, така сякаш са се превърнали в отделни части на едно по-голямо произведение. В този смисъл структурата на албума е с нови обеми, различни от обичайните колекции от песни. В албума In the Brass Palace сякаш гласът обитава това наситено, интензивно музикално пространство, сравнимо с архитектурна творба и представено в заглавието през метафората за двореца. Сега продължаваме с впечатляващия аранжимент на Боб Минцер на пиесата на Тат Джонс Forever Lasting, преименувана тук на Desire.

слушаме изпълнение от новия албум на Кърт Елинг в компанията на Биг Бенда на ВДР, наречен In the Brass Palace. Ясно е, че Елинг е един от най-виртуозните съвременни джаз вокалисти, известен и с умението си да композира и да пише текстове. Той е един от представителите на развиващия се през последните десетилетия нов жанр в съвременния вокален джаз, наречен вокализ, който не бива да се бърка с термина вокализи в смисъл на вокални упражнения. Вокализ е стил в джаз пеенето, в който мелодии, които са част от инструментални композиции или импровизации, са изпълнени с текст. За разлика от скат пеенето, което се изпълнява с безсмислени изрички като бибоп, даба-дуба и така нататък. Терминът за първи път е дефиниран като вокализ от култовия джаз критик Ленард Федер. Така или иначе, Кърт Елинг е многолик певец с огромен музикален потенциал, с диапазон повече от 4 октави, а гласът му, определен като баритон, е много еластичен и техничен. Въпреки това, в някои негови изпълнения, той предпочита обрано и деликатно, доста пестеливо пеене. Разбира се, той притежава достатъчно ерудиция, самоконтрол, глас и чувство за мярка, за да го направи по свой собствен начин. А ние продължаваме да слушаме интерпретациите му от последния му албум заедно с Биг Бенда на ВДР In the Brass Palace.

И във втората част на Singin' & Swingin' продължава да звучи гласа на виртуозния Кърт Елинг, който успя да реализира своя албум заедно с биг бенда на ВДР през февруари тази година. Ще ви припомня, че Кърт Елинг е роден на 2 ноември 1967 година в Чикаго, Илинойс. Интересът му към музиката се проявява още когато е дете. Това е било насърчавано от неговия баща, който пък бил капелмайстор на лутеранската църква в Чикаго. Елинг завършил и лутеранското училище Свети Павел, където свирал на цигулка и пеел в хора. Тогава се научил да свири още на пиано и ударни. Но тайно слушал изпълнение на Тони Беннет и Уди Хърман. Въпреки че тогава изпълнявал основно класика и най-често пиеси на Бах. По-късно се записал да учи в колеж по богословие, където всъщност пеел в 70-гласовия акапела хор към колежа. Тогава започнал да слуша и да учи от джаз музиканти и свои вдъхновители, сред които Дейв Брубек, Декстър Гордън, Хърби Хенкок, Ела Фицджералд. През 1989 година Елинг продължил да учи магистратура по философия на религиите в университета в Чикаго. Тогава започнал вечерите да пее и в джаз клубове. За това време Кърт Елинг разказва: ако през деня четях Кант, то вечер трябваше да пея в джаз клубовете на Чикаго. Ето как е оформен музикалния свят на Кърт Елинг. А ние продължаваме да слушаме неговия красив и виртуозен глас в компанията на биг бенда на ВДР в албума, който се появи през февруари тази година, наречен In the Brass Palace.

Днес ще завършим с още едно изпълнение на Кърт Елинг, включено в най-новия му албум, наречен In the Brass Palace. И както вече казах, това заглавие никак не е случайно, защото редом с него застават виртуозите от VDR Big Band. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Като начало бих искал да ви разкажа една история. Дейл Търнър е завършен чернокож джазов саксофонист, който през 50-те години работи в клубовете на Манхатън. Дейл, както и много други джазмени, тогава, пък и днес само тогава, е пристрастен към алкохола и наркотиците. В един момент той получава предложение от Париж. Възползва се и заминава за Париж, където добива голяма популярност в клубовете на левия бряг на Сена. И още нещо от абсолютно голяма важност. Дейл се сприятелява с горещ негов почитател, това е французинът Франсис, известен графичен дизайнер. След време Дейл Търнър решава да се завърне за кратко в Нью-Йорк, за да се види с близките си. Само че там се случва нещо непредвидено. Някогашният търговец на наркотици и на алкохол, който го е снабдявал, отново го открива и като резултат Дейл Търнър отново се отдавя в алкохола и наркотиците и не след дълго си отива от този свят. Разбира се, неговият приятел Франсис прави всичко възможно, за да му помогне. Той отново заминава за Нью-Йорк и прави неимоверни усилия, за да го спаси. Но, за съжаление, не успява. Това, което ви разказах, е накратко сюжета на един от най-хубавите филми, посветени на джаза. Заглавието на филма е Round Midnight, по известната композиция на Телониус Манк от 1943 година, а режисьора е французин. Това е Бертран Тавернье. Главният герой, Дейл Търнър, съчетава, или по-скоро е едно съчетание от съдбите на големите джазмени, тенор-саксофониста Лестър Янг и пианиста Бъд Пауъл. За актьорският състав и музиката във филма, разбира се, ще стане дума. Аз тази вечер искам да ви предложа няколко пиеси от този филм. Бързам да ви съобщя, че в главната роля на Дейл Търнър е Декстър Гордън. А пък в изпълненията на музиката за филма влизат наистина големи имена. Нека да чуем така наречената титулна пиеса, т.е. пиесата, която е озаглавена Round Midnight. Бързам да ви кажа хората, които свирят, музикантите, които свирят в нея. Това е пианиста Хърби Хенкок, басиста Рон Картер, барабаниста Тони Уилямс и вокал Боби Макферин.

Една мелодия, която внушава тъга и меланхолия, особено така поради вокалното изпълнение на Боби Макферин. Другите музиканти в този квартет бяха Хърби Хенкок пиано, Рон Картер бас и Тони Уилямс ударни инструменти. Това беше мелодията, основната в филма Round Midnight. Тя също се казва Round Midnight. Бертран Тавърние е режисьора на този филм, също горещ почитател на джаза. Що се отнася до актьорския състав, в главната роля, вече споменах, е Декстър Гордън. Той е в ролята на Дейл Търнър. И много други музиканти, ще спомена имената на Мартин Скорсезе, например, на Били Хигинс, барабаниста, на Джон Маклафлин, на Пьер Мишело, това е един френски чудесен басист, Уейн Шортър, тенор сакс, Рон Картер, който вече споменах, и така нататък, и така нататък. Има, разбира се, и актьори в ролята на другото главно действащо лице, французинът Франсис, е актьор, френски актьор. Декстър Гордън през 60-те години живее в Париж. Той самият свири с Бъд Пауъл. Декстър Гордън е тенор саксофонист, разбира се, но е работил с Бъд Пауъл 60-те години. Когато започва да се снима в този филм, той е в началото на 60-те си години, и когато се появява филма, Декстър Гордън няколко години по-късно си отива от този свят на 67 годишна възраст. И нещо, което бих искал да споделя, един спомен на Бертран Тавърние. Между другото, аз така ще си позволя да ви препоръчам този филм, ако не сте го гледали, разбира се. Според мен той е един от най-хубавите филми, посветени на джаза. Спомням си, че аз го гледах преди много години в една зала, която мисля, че не беше кинозала, на Раковски до Витис се намираше, и когато излязохме от прожекцията, там така видях Теди Москов, който също е голям почитател на джаза, поговорихме и всички бяхме дълбоко развълнувани. Но да се върнем към темата Round Midnight. И Бертран Тавърние споделя следното. Веднъж, казва той, телефонът ми прозвъня, вдигнах слушалката и чух отсреща следващата реплика. Здравей, аз съм Хърби Хенкок. Току-що завърших четенето на сценария и се разплаках. Почувствах се горд, че съм чернокож и че съм джазов музикант. Това е едно така вълнуващо споделяне на режисьора Бертран Тавърние. А сега да ви предложа още една пиеса. Между другото, разполагам с не много музика от този филм, но мисля, че тези три изпълнения, които ще ви предложа, така доста добре илюстрират характера на филма. В следващото изпълнение, което е на френски, в моя опит да преведа, като че ли става дума за една нощ с Франсис, това е приятелят на главният герой, Дейл Търнър. В това изпълнение Декстър Гордън свири тенор, Фреди Хъбърт тромпет, в ритмичната секция Сидър Уолтън пиано, Рон Картер бас и отново Тони Уилямс ударни инструменти.

Моля за извинение, но направих една грешка, която бих искал да поправя. Състава тук е Декстър Гордън – тенор, Хърби Хенкок – пиано, Пиер Мишело – френският басист, Бил Хигинс – ударни инструменти, Боби Хътчерсън – вибрафон и Уейн Шортър – тенор.

Основният тенор-саксофонист беше Декстър Гордън. Има и втори тенор. Уейн Шортър беше той. Хърби – пиано. Пиер Мишело – бас. Били Хигинс – ударни инструменти. И Боби Хатчерсън – вибрафон. Няколко думи за Бертран Тавернье, известен френски режисьор. Той, по-точно неговият баща, има интересна история, защото участва в съпротивата по време на нацистската окупация на Франция и на Париж. Неговият баща е виден интелектуалец, който твърди, че понякога думите могат да бъдат толкова важни, колкото и куршумите. Иначе Бертран Тавернье така е силно увлечен от политиката във Франция. Може би ще има слушатели наши, които ще си спомнят или може би са прочели за известните страсти, които се развихриха във Франция през 1968 година, стачки и така нататък. И една подробност, която малко ме изненада, признавам си. Бертран Тавернье се оказа, че е така до известна степен почитател на Леон Троцки. Това, разбира се, между другото. И една шега пак от филма, епизод от филма. Френският приятел на Дейл Търнър, Франсис, веднъж му показал една картина на Моне. А пък Дейл Търнър се обърнал към него и казал: абе, май ми се струва, че това е Тад Дамеран. Че картината е от Тад Дамеран. Тад Дамеран е известният американски аранжор, композитор и пианист, разбира се. И може би така друг важен момент от музиката към филма, тя е предимно от Хърби Хенкок. Той използва до голяма степен джазови стандарти, които ги аранжира специално за филма. Освен това има и няколко оригинални пиеси, написани от Хенкок. По-късно

Herbie Hancock е аранжирал тази известна тема Rita Manning за филм Around Midnight. Декстър Гордън тенор, Фреди Хъбърт тромпет, Сидър Уолтън пиано, Рон Картер бас и Тони Уилямс ударни инструменти. Между другото, Декстър Гордън с тази роля на Дейл Търнър е първият джазов музикант, който печели наградата за най-добър актьор на Академията. Освен това, във филма участват, има и два

Ама носители на Оскар по други поводи, разбира се, това са Мартин Скорсезе, който споменах в началото на предаването, и разбира се Хърби Хенкок. А сега ще ви предложа във втората част на предаването няколко изпълнения на португалската фадо дива Амалия Родригеш. Амалия е, така да се каже, кралицата на фадо музиката в Португалия. Тя започва да пее 35-та година. Към началото на 40-те вече тя е една известна певица в Португалия и започва да влиза и в филмовата индустрия. 46-та дори има филм, който се казва Фадо от 47-ма година. Много популярна в Испания, в Бразилия, живее в Париж известно време. Изобщо известна фигура, почина 99-та година, ако не ме лъже паметта. А пък няколкото изпълнения, които искам да ви предложа, са от един албум, който включва и Don Byas. Само че странното е, че в първата пиеса, която ще ви предложа, на Амалия Родригеш, Don Byas просто няма соло, не мога да разбера защо, но да чуем Амалия Родригеш.

Амалия Родригеш, кралицата на португалското фадо. Амалия Родригеш през 50-те години има силни увлечения по поезията, и то специално португалската поезия, разбира се. Това променя до голяма степен нейната кариера. По-късно, в края на 50-те и 60-те години, тя живее във Франция, както стана дума. Това е времето, когато се появява телевизията като институция и Амалия Родригеш става добре известна в този смисъл, защото участва в телевизионни програми. И нещо много любопитно в нейната биография. Шарл Азнавур, по това време, който много я харесва, написва едно фадо на френски, специално за Амалия Родригеш. Освен това, Амалия превежда някои фадо изпълнения нейни от португалски на френски. Изобщо 50-те години са много силни и 60-те са много силни за нейната кариера. И още едно изпълнение, в което съм записал, че и Дон Байас би трябвало да свири, но мисля, че не го чух. Да видим дали не съм се заблудил.

Струва ми се, че се обади Don Byers, но това не беше соло, просто едно допълнение към вокалното изпълнение на Амалия Родригеш. Амалия не само е запалена по поезията, тя самата пише поезия. Между другото, тя е може би най... Не случайно я наричат кралицата на фадото, защото тя е португалската певица, която представя фадото в Европа и по света. Не случайно живее в Париж доста години. Изобщо една певица, която е с много сериозен принос за разпространяване на фадото и на португалската култура изобщо. Между другото, първата пиеса, която чухме, се оказа, че е нещо като сигнатурната пиеса на Амалия Родригеш, но вече преключихме с това. А сега отново едно изпълнение на Амалия без Don Byers. Или може би с кратко соло, не знам.

Да, Дон Байас просто допълва вокалното изпълнение на Амалия Родригеш. Не знам как е попаднал в Португалия, за да направи тези записи, но това е друга тема. Мисля, че в следващото последно изпълнение на Амалия с Дон Байас, Дон Байас мисля, че свири малко по-дълго.

Кралицата на фадото Амалия Родригеш и американският тенор-саксофонист Дон Байас. Ще завършим вокалната част или вокално-инструменталната част от предаването с едно изпълнение на Дженис Джоплин. Това е известната Big Brother and the Holding Company, едно Cry Baby, се казва пиесата от 70-те години.

Джанис Джоплин. Едно изпълнение от 70-те години, Cry Baby. Ще завършим предаването с две изпълнения на един французин, който свири на хармоника, или по-точно на блуз хармоника. Това е Жан-Жак Милто. Жан-Жак Милто е съвременен музикант. Той се увлича по хармониката, след като чува рока и фолклорните изпълнения на Боб Дилан, на Ролинг Стоунс от 60-те години. Иначе той е преди всичко блуз изпълнител. Това е неговата страст. Работил е с Сив Монтан, много певци, Еди Митчел, Шарл Азнавур, разбира се. И има и солови албуми. Искам да ви предложа едно негово изпълнение, което е общо взето популярно. Жан-Жак Милто, хармоника.

0: Thank you.
1: Just FM Prime Time. Vreme za 100% jazz.

What's it all about? Alfie, is it just